tuita marae o tūranga waiwai, i ngā rua wāhia. Ko te reo o Tainui, e whakapāhoa tūnei te koronei hana, ko te areki nui kuni ngā wai hono i te pō.

Haruru ana te whenua, te taenga mai o te mā tini tini whae o io ki tūranga wai wai. I te koro nei hana o te ariki nui, kuini, ngā waihono i te pōr.

Aruru ana te whenua, te taenga mai o te mā tini tini whaioio, ki tūranga wai wai, i te koro nei hana, i te ariki nui, kuini, ngā wai hono i te pōr.

0: tūnga moka o te motu ki runga o tūranga waiwai, ki te uri pare atu i te reo karanga o te paki o matariki, i te koro nei hana o te ariki nui, kuini, ngā waihono i te pō.
1: He

Tūngā moka o te motu ki runga o tūranga waiwai, ki te uru pare atu i te reo karanga o te paki o matariki, i te koro nei hana o te ariki mū, tīni, ngā waihono i te pō.